0: 0-6-0 من سيرو من مريم ميان.
1: ايه سيكنالي
0: نفكر
1: انا
0: مين
1: لو كان
0: تاني؟
1: لابيت انا ابلان ويت ما قوم انسان دي اتاي من هاش يقول لها ويت اللي ما يسيل نكونا ولا كان قوم 22 بين
0: نيكن سشنين 060875942 mina ngwe by case aswa swa mahlweni moneti sami nkandziyiso leyi nga sala n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka endzhaku ka yona mina n'wina hi ta va hi kha hi hambanisa xisweswo 060875942
2: ni matshelweni ya vuti hapa sunsete ka proverb 27:5 ndi khwine u kaidza muthu a tshi zwi pfa u fhira u dzumba wa fumulange wa mufuna. Ha chava ku byelana loko hi endle xihoxo hi ku un'wani va ri u na tinhlamulo, kambe swi pfuna yini ku tshika munhu a nghena tindleleni to biha wena u kha swi tiva swa ku ku na ndlela yo antswa. U miyela hi ku na n'wi rhandza. U n'wi rhandza njhani makwerhu wena u kha swi tiva swa ku a nga le ku hanyeni swona u miyela. N'wi byeli na loko mindzuku ku endleka swin'wana u ta vula ku ri makwerhu wa mina u ni byerile ko va ku ri a ni endlangi swona. Hi nga chavani ku byelana ntiyiso ka vutomi bya namuntlha hi ku vutomi lebyi hi hanyaka ka byona i vutomi byo hisa, i vutomi byo tika, i vutomi byo tikisela, i vutomi byo vava. Kambe namuntlha hi kha hi hanya a hi byelanani ntiyiso. Na loko munhu a swi endla u ta vula ku ri makwenu ma mina, makwerhu ma mina, makwerhu wa mina u ni byele ntiyiso ko va ku mina a ni swi tekangi. A swi pfuni nchumu ku miyela u ku na n'wi rhandza kambe na n'wi tshika. U n'wi tshika njhani u kha n'wi rhandza? Munhu loyi u n'wi rhandzaka swi vula ku ri na loko a endla xihoxo wa n'wi byela ku ri a nga ngheni enghozini mindzuku. Hapa sunset a hi byeleni xikwembu xa hina hi ti byela ku ri a xi hi kombi ndlela ya ntiyiso na vutomi na rihanyo. Hi swi tiva ku ri na loko ku ri na khombo ra njhani i xikwembu xo tshembeka. A hi khenseni hi khongela xona hi masiku na mikarhi ku livuwa. A
3: rixile muhaxi wa mina ni kombela ku ta nyika Psalm 121 leyi nge ndzi tlakusela mahlo ya nga etintshaveni, ku pfuniwa ka mina ku ta huma kwihi? Ku pfuniwa ka mina ku ta huma eka hosi Xikwembu, mutumbuluxi wa tilo ni misava. Loko yi kahirhelela na yena ya vula yi ku a nga khudzeheri muhlayisi wa Israyele, a nga pfumeli leswaku nenge wa mina wu va wu rhetemuka. A hi yeni ya ka siku ra namuntlha ya dyondza Xikwembu hi xibyela leswaku wena Xikwembu u lonkulu, wa tshembeka, u sasekile, wa dzumeka. Swi nga khathaleki ku hi xanisiwa hi yini a ku tikeriweni ka hina emimoyeni, hi vavisiwa hi yini, hi hlangana na yini, hi ya hi ya xidunisa swiyimo swi ri hi vavisiwa hi yini, hi hlangana na yini, hi ya hi ya xidunisa swiyimo swi ri kona, hi ya hi ya xitlangela ku tikeriwa ku ri kona.